0: Lasciò tomare di vetto, ma non scendendo ne vi matta per Romani Cib, Messem o Veli Briani.
1: Terno Romano Ciavo de Shofto Beshengo, Antonio, Kataro Göteborg, Sasan Yekedipe, Kai e Romane, Freningar, Vai Organizacije, Lese che iniziativa, te den informacija, pa o allo saripe. Gade penda sam gevov, so leske značil.
2: Vad heter det?
3: Antonio.
2: Antonio, vad tyckte du om den här informationen som du har fått?
3: Alltså det är ju helt nytt för mig egentligen, men jag försökte mitt bästa att förstå. Jag tänker, jag har ändå fyllt 18 nu för några månader sedan och jag måste ju förbösta någonting. Så det här var ändå någonting bra att lyssna på.
4: Kokviber, koketepor, koromano, organizacija krolokarie, trajasko drom, tinjape važno importantne informacije romenge. Ама на само информација од вас и не са ријектик, но мини треф ја фест е ромен геку гето порква.
2: Тикер ду, дека е виктит ме сонна хер информација?
3: Ја, абсолют. Ја сум го гимназијет, вет ат де е монга сум инте кан нонтинг ом политик, ху ду го тил о рста о видаре. Мен, ја тикер хет енгел, де е ен бра греј ат фолк försöker о кома ут ме информација.
2: Јетроа, тусен так.
1: Репортери сас о Неджмедин Јашар. Socialstyrelse, butemanu shenge, penel, kai si but importantno, te delpe, jutipe, te saschon, kataro nasvalimosavo, kardol, obesitas.
5: Butemanu shenge valanite ponudini pe utredning, hem lečube za obesitas, soitano tulipe. O procenat ando akalaso dobinena lečube tano pana nisko, iako i si efikasna metodija, penela o socialstyrelse i et ny utverdering. Camila Olsson i Halmstadsvik hinela paripete dobini pomoćan do javno zdravstvo. Oj penela dojke drudija pomoćan do zdravstvo te lečinipe, da pjela će so morate pomožini kokri pes i da ako naslaboni da kamerel deš beršan gledero vreme i da i tani saj odgovornost uprolate.
6: Det jag har fått höra när jag söker vård, det är att jag ska skärpa till mig. Jag får höra att om jag inte tar itu med min viktminskning så kommer jag dö 10 år i förtid. Allt ansvar läggs på mig som individ att ta hand om.
5: I Camilla Olsson dobijatan i pomoćan do privatno zdravstvo. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat vården vid obesitas i utvrdije da je bolesna nedovoljno diagnostikovano i da na nedostaje lečimi. Broj andomanušakola dobije i diagnoza ulotano pobaro između 2000 bišto taj 2000 bišu štarto berš, ali tano o andelen i dalje nisko naspram i procena da 1,3 milijonja manuša živinena me obesitas ki Švedska. Björn Eriksson, kovaj tano direktoriko Socialstyrelsen, penela da i tano akavaj je krizik za o pacijentija, da džanena da o prekomerno meriba pobaro maškaro manušakola i silen obesitas i da buđene razvinena sekundarna bolestija.
7: Det här är ju en risk för patienten, därför att vi vet att överdödligheten är högre bland personer med obesitas och många utvecklar följdsjukdomar.
5: Och då är det viktigt att zdravstveno zaštita ovel bolje ko identifikacije i ko lečibe akale pacijenten zar penela ov. A od dva posignini pe ko pomožiba te promini pe o načine životeso, lečibe i lačencar, ja operacije. O penela da i tani o lengri preporuka da valanito velen jek struktura ki celo zdravstveno zaštita sar valanite postupinen e pacijenten zar so isilen obesitas.
8: Alla som själva vill ha hjälp med obesitas bör ju självklart få hjälp.
1: Reporterisas e Andrea Murina.
0: Klasasa e nevimata pe Romani Cib. Mai but nevimata ando ester play apen gotero denamen Radio Romano a viga den de Marive Brig, radioromano.se. Me congindeme nevimata sema so Veli Briani.